nyango yako hova kuna kara shi hoyo vana kutonya shi apricot moto kenda tukakengurure shi nyango vana kutonya shi apricot nenge shi awili nani pamwe maua mke ovu kuwanamo shinenge shi awili nyango vana kutonya shi apricot yayo kukuvatera kukanda na kuvera wa kensa kukuvatera kukanda na kuvera walirondo honde kuvatera

0: kukanda nako uvera wancho kuvatera kukanda nako uvera wakuvhura mavhurama taneko kuvatera kukanda na shishi papa shoye kapi shishi kuongere wangu ashi anyango mauwa akaro mnyango vatunya shi apricot tukenge ngoli mumakunde nenge shauli makunde nani mauwa mngi akaro monani mumakunde nani vikareshi makunde amshitoro mani ndi makunde ngatwalima ngana umwetu ashi makunde nenge shawali au kukuvatera kanda na kuvera wakora kora mulira kukuvatera kuurumita shoka muruto tani kukuvatera kukanda na kuvera wakensa ashi anyango mauwa tuvula mona nenge shi kuna kulia twakulia makunde mbe tuvula kutaterera shingo mauwa tuvula kawane namo tukenge ngoli kwame na likove nenge shauli likove mauwa mngine ni wakaruma mulikove ouvura kuwanamo vamwe kukawana shi kapewa hura likovi ano vamwe awamono shi vahura kulia likovi mauwa mngi ngoli akaruma nani mulikovi ashi likove kukuvatera kanda na uvera wa kensa kukuvatera kuuvera wakorakora mulira kukuvatera kuurumita shivia sharutu kukuvatera kupopera mchima oye tani kukuvatera kuhurumita shuka ya honde muruturo ya shia nyango mauwa akaromo nengishi auli likove tukenyengo likuwa mena lipuji nengishi auli lipuji nge uvura kuwanamo nge uvura kutatera shimulipuji mauwa mngi akaromo shimulipuji liyale kukuvatera kuhurumita shivaro shashuka muruturoye tukenyengo likunyango wana kutunya shi pier Pier nenge shawili ndi nyango ino ya pier nenge shawili ke uvura kutaterera shi mauwa mngi uwana mwa mdinda ndi vali palio ya shi pier kuvatera kukanda napo uvera wa shuka tani yayo kuvatera kukanda napo uvera wa mchima shi ya nyango mauwa uwana mnyango vana kutunya shi pier tukihengu likuwa na kamdesa nenge shawili kamdesa nani nge uwana monani vamwa wa monoshi kwa hora kutafu na kamdesa vikareshi wa Ishu, anu vamo kwa hura kumtere kako katiti ntani vamulia. Mauwa mgena ni akaro mumu kamdesa nani? Ashika mdesa, kukuvatera kumancho hoye hakarishi anakangu kanawa. Tani kamdesa, kukuvatera nka kukanda napo uvera wa mancho. Shanyanga mauwa, akaro mumu kamdesa. Tukengu linyangu wana kutunyashi mango. Nenge shauli mango. Mauwa mke uvura kuwana muvikareshi panao moye mdinda. Ndi walipata lioye. Ashi mango kuvatera kumarudi ama uvera akukushuvashuva akensa mamtuputa yivashi kensa akapishi kwakara imwetu pwene kwakara marudi akukushuvashuva akensa mposhi nenge shauli nyango ya mango yayo kukuvatera kumarudi ama uvera akensa yayo nka kukuvatera kunkondopeka vilio vya munda ya ruturoye shimpe mango kukuvatera hupire kuvura mavhurama Shimbe kenenge uli nyango ya mango yai kukuvatera shi manchoye akare kuna kenga nawa na mpili ndi kure kunya aye manchoye kenga nawa tani shimbe njoyo nyango ya mango kukuvatera kukanda napo huvera wa mancho shanya ngoma uwa akaromo munyango wetu kutunya shi mango tukikengoli kwame na blueberries nenge shauli blueberries nani pamwe mauwa mngi akaromo mu blueberries ashi blueberries yai kukuvatera kupopera mchima woye mposhi ukareshi kuna kupomba unakupomba nawa honde mposhi ruto rukareshi kuna kuwapa runa kuwapa shanyango mauwa wana mu blueberries tukikengoli kwame na manjembere nenge shauli manjembere vikareshi na umoye ndi valipata lioye mauwa mngi uwana monani ashi manjembere kukuvatera honde yoye iyende nawa muruto nenge shi honde kuna kuyenda ina kuyenda nawa muruto kukarashi yove ukanguki woye unawa perengoli mposhi nenge shi unahope ashi honde yoye iyende nawa muruto liyango likeepa no manjembere toko ndukenge kwa mena strawberry nenge shauli strawberry mauwa mngi uvura kuwana mupana umoye ndi valipata lioye ashi strawberry kukuvatera uvera wa kensa mamtuputo yivashi kensa kwakara umwe wa mauvera shiponga nenge shauli strawberry yai kukuvatera ngoli kuuvera wa kensa ano kuupa kovinya strawberry kukuvatera shi shipapa shoye shipire kuli uonyangira wangu nenge shiunasana se shipapa shoye kapisi shili uonyangire wangu veshimbe mwanuke mwanuke karika shivarike kukuhonyangira liyango li strawberry
1: tukakengoli kuhulilira kuhame na broncoli
0: broncoli pamwe mauwa mke utaterera mwashi ngovura ukawana mwashi broncoli kukuvatera kunkhondo peka vifupa vyeye vya murutu vikare vina pama tani yayo simpe kukuvatera si manchoye akare si kuna kenga nawa na mphili ndi kuure papafupi ene na mphili kuure ove kuvura kenga nawa simpe njoyo broncoli kukuvatera